Новину чекаємо у нашому ефірі, я не прокушуюся на початку наступної години обов'язково. Там довіримося подробязні у Литві затримали двох заміжників, які проникли у Євразвяз з Білорусі. Росія атакувала поміжне з Білорусю регіони України, саме міній один дрон залетів на Гомельщину. Ну що ж, скажем так, неспокійно було у гэтым регіоні, навіть над Гомельщиною дрони літали. Така ось ситуація. Наклад інша тема подробязні на нашій хвалі обов'язково на початку наступної години у гэту раніцу. Я нагадую, сьогодні 8 день кастрычніка, четвер.

0: Тут вот еще про Америку. Он был соправдно белорусским інтелігенцією, соправдно українським інтелігенцією.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.
3: Радіація. Если когаш, когаш, если вяж. Чем есть милость, як есть ей сенс? Если только счастье видеть.

0: Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.
2: Інцыдэнт на беларуска-латвійскай мяжы, калі 6 кастрычніка ўзброеныя людзі ў масках суправаджалі групу мігрантаў як мінімум з 20 чалавек, каб тыя перайшлі на тэрыторыю Латвіі, выклікаў вялікі рэзананс, тым больш, што потым гэтыя ўзброеныя людзі і праніклі на латвійскую тэрыторыю, паламаўшы памежнае абсталяванне. Цяпер Латвія плануе змяніць сваё заканадаўства, каб дазволіць памежнікам страляць па ўзброеным нападнікам. Пра тое, што стаіць за падзеямі, хто стаіць за падзеямі на беларуска-латвійскай мяжы, наш карэспандэнт Уладзімір Лапцэвіч гутарыць з украінскім ваенным журналістам Віктарам.
3: Гэты інцыдэнт, які на гэтым тыдні адбыўся на латвійска-беларускай мяжы, калі ўзброеныя людзі ў масках паспрабавалі і перасеклі, дарэчы, мяжу, паламалі абсталяванне памежнае. Міністр замежных справ Андрэй Сібіга сцвярджае, што за гэтым інцыдэнтам стаіць Масква. Яго словы, яны маюць рацыю, ці вы згодны з імі?
4: Я б сказаў, що ця подія, яка сталася на кордоні з Латвією, має таку досить структуру. Ровану ланцюжкову реакцію, послідовність, адже ми знаємо, що такі події відбувалися вже раніше і в Польщі, і на польському кордоні, і на литовському кордоні. От так от, щоб 20 чоловік гуртом цілеспрямовано просто проривалися через кордон, знаючи про те, що там знаходяться озброєні прикордонники чи озброєні військові, ну це занадто яскраво і занадто публічно воно все виглядає. Справа в тому, що вже на наступного дня відповідальність за такий інцидент взяла на себе така собі парамілітарне формування, як чорні руси. Ми відслідковували за цим формуванням, в принципі, і слідкуємо зараз і за ним далі. Хочу сказати, що раніше ця структура майже не була помітною в інформаційному просторі Білорусі, але її активність різко зросла у вересні цього року, паралельно разом з інцидентами в прикордонних районах. І хочу сказати, що показовим є те, що домен сайту так званих чорних русів, за даними аналітиків, зареєстрований ще в 2014 році і обслуговується російською хостинг-провайдер-компанією RegRu. Ці якраз парамілітаристи, вони закликають до там зближення Білорусі, України, Росії під гаслами спільного коріння чи боротьби там з агресивним заходом. Але я скажу те, що подібні провокації ми пам'ятаємо ще з листопада 21-го року, коли відбувся жорсткий штурм таких самих мігрантів у пункті пропуску Кузниця-Брузги, це на польському кордоні. Потім в 23-му році білоруські гелікоптери під час навчань залетіли на повітряний простіл у Польщі у районі Біловежі. Потім 23-24 роки, якщо брати от послідовність хронологічно, то ми пам'ятаємо, що російські спецслужби на білоруському кордоні з Україною постійно провокували українських прикордонників як пропагандистськими плакатами, аудіозаписами, провокації українських прикордонників їхніми розвіддронами. Також такі подібні заходи відбувалися і на литовському кордоні. І хочу, напевно, сказати про те, що оцих 20 чоловік, які все-таки пройшли латвійський кордон, за нашою інформацією, це люди зі спецслужб, які в майбутньому залишаться у латвійській країні, балтійській країні, можливо, вони потім будуть розосереджуватися по інших країнах і будуть виконувати певні задачі на замовлення.
3: Калічу, що це було свого роду випробування реакції Латвії на проникнення і пошкодження поміжного обсталювання. До речі, сьогодні про це ще й заявив високопоставлений латвійський поміжник. Ці достойно витримали його латвійські поміжники це випробування?
4: Насправді, після оцих інцидентів, як я говорив, з 21-го року, які відбуваються послідовно на кордонах Балтії, на кордонах з Польщею, прикордонники країн НАТО, в принципі, посилювали свої війська на кордонах, вони розгортали більшу чисельність військ, як от Польща після інцидентів на кордоні. І дії відбувалися в рамках закону тої держави, куди намагалися проникнути так звані нелегали. Таким чином спецслужби, іноземної держави намагається прощупувати, де все ж таки знаходяться прогалини. Прогалини знаходяться на кордонах, і як буде реагувати вище військово-політичне керівництво тої чи іншої держави. Тому, напевно, хочу сказати також, що надалі балтійські країни будуть посилювати свої кордони і готуватися до того, що уже за кілька днів в Білорусі знову почнеться навчання ОДКБ. Про те, що заявляв раніше, що навіть в 25-му році заявляв командувач радіохімічних військ Республіки Білорусь про те, що відбудеться навчання в Білорусі. І з таким чином зараз будуть посилювати свої кордони усі країни, які межують з Республікою Білорусь.
3: Ви вже упомянули про вучені. Ось це вучені АДКБ «Непорушне братерство 2026», якою почнеться 12-го і скончиться 16-го кастричника. Чи може бути плани, будуче вучення, яким чином зв'язаний з інцидентом на латвійсько-білоруській межі?
4: Тут знову ж таки вимальовується картина послідовності всіх дій російських спецслужб, які мають початок ще з 25-го року, коли на бойове чергування в Білорусі заступили розрахунки ракетних систем «Орєшнік». І якраз уже в листопаді місяці 25-го року, наскільки я пригадую, якраз командувач оцих військ радіохімічного захисту заявив про те, що в 26-му році відбудуться навчання в Білорусі із використанням саме оцих спеціальних таких військ. Питання, чому саме ці війська будуть брати участь у таких навчаннях? Питання риторичне, тому що разом з тим є інформація від нашої розвідки, є інформація з відкритих джерел, з аналітиків, Осінт-аналіз проводили, про те, що в цих навчаннях візьмуть участь авіація російська, транспортна, винищувальна, а також розрахунки безпілотних літальних систем. Зрозуміло, що ці всі війська, які вони будуть використовувати під час навчань, мають історію результати війни проти України, росіян. Тому вони будуть використовувати свій досвід у цих навчаннях, але разом з тим, я вважаю, що країни НАТО пильно стежитимуть за подіями, які відбуватимуться під час навчань. Ну і хочемо побачити, який, власне, сценарій буде цього року на цих навчаннях. Тому що у відкритому доступі є така поверхнева інформація, якою, на жаль, поки що не можу говорити, що вона є достовірна.
2: Варто нагадати, що сьогодні у Літві заявили об розгляді можливості узмацнення поміжної охови військовцями, у приватності на межі з Калінінградською областю Росії.

0: Dzień z racją i pytanie, a co nowego w Karynowskiej Bibliotece? No właśnie, Karynowska Biblioteka w Londynie poczęła demonstrować kolekcję mistrzostwa, jaką udało się otrzymać za ostatni rok. Pro to, co to za kolekcja, z siabrem Rady Opiekunów Biblioteki i Muzeja z Karyny, Paulem Szałcowym, porozmawiaje nasz kolega Siergiej Apanowicz.
1: Чув, що у вас у бібліотекі новий набиток, це картини білоруських майстрів. Що це за картини і як їх можна, так скажемо, окреслити?
2: Спочатку, може, я про слово скажу, що у нас вже було до гетага в бібліотеці. Одна з колекцій бібліотеки – це якраз мастацтво, бо бібліотека, може, не всі одразу розуміють, це не тільки про книги, але про інші скарби білорусьчини, це і марки поштові, це і старі мапи, і ось це мастацтво. І, ну, і музика так само. І мастацтво у нас якби завжди було, але в основному це було картинне мастацтво. Це ось у нас є картина, наприклад, Вонка Сурвіла, яке малювали, другі вибітні мастаки міграції. І були так само з Білорусі. Ось у нас була Вітебська мистецька школа, ну і ось репрезентація, графіка особливо. У нас є графіка Бориса Заборова, графіка інших відомих білорусів. Але вона якби активно не поповнялася, ця колекція. І ось в минулому році нам з нами зв'язалася представниця ось білоруської, американо-білоруської сім'ї з Флориди пропонувала частку своєї колекції, бо її якби керівник сім'ї вирішив, ну, на доброчинність, да, частку своєї колекції, яку він збирав у кінці 20-го століття і з собою якби вивіз в еміграцію.
1: Ну, і що це за колекція, да, і як вона там, я просто побачив у некоторих СМІ, що це там, не знаю, пост-авангард, авангард, что это?
2: Это коллекция трех мастаков, основным это Виталь Цвірк. Это вось 15-13 картинов, это как раз Цвірки, которые даже походжанням, откуль походжанням мои дед с бабкой, там мне это вельми цікаво, сусідніх вёсок. И там разные картины, там не авангард, там больше пейзажи, накольки я разумею. Я бы хотел сказать, что я не, у нас есть как бы куратор мастацтва, это отец Сергей и Кароліна Мацкевич, вона агульний куратор, я якби більш такий практичний чоловік, менш відаю про мастацтво як мастацтво, я більш такі тут практичні речі роблю у бібліотеці, але наскільки я розумію, не будучи спеціалістом, там яка ширейша за авангард, так, там в основному пейзажі, пару натюрмортів, і про ми попросили Сергія Гаревського з Вільні якраз написати нам і розписати про гетеї колекції, і ось у нас є гетеї артикул на нашому сайті, який подробязно їх розповідає. Якраз таки про те, що нам привезли. А вже авангард, здається, це більш клінове і жданово. Так, у нас гетеї картини. Ось гетеї «Мінск, город сонця» Артура Клінова. Гетеї вже таке більш авангардне мастацтво. Пейзаж з трубами, так. Ось гетеї.
1: Скажіть, ну ось гетеї картини, буде ніяка вистава, будь їх показати? Показувати, чи як
2: це
1: все буде
2: відбуватися? Так, є, так, ця картина у нас є, вони вивішені, ось цей процес якби зайняв довго, бо ця сім'я зв'язалася ще амаль год тому, і некоторий час зайняло оформлення документів і знаходження грошей, бо ми перевозили, ну, якби платили за перевозку про океан, про страховку, про різні гетеї митні, це зайняло некоторий час. Після в цьому році картини нарешті приїхали про океан, і треба було їх якби пригоже, ну, розвісити, кап-кап, я вони формували колекцію. Ось це так само було зроблено, і тому ми ось тепер зробили обвістку мені тому, що їх вже можна глядіти. Вони вже там, як вони стоять запаковані, їх десь сядь, а вже є ось, вони комплексно представлені у самій бібліотеці і частково у Білоруському церковному домі, який знаходиться коля бібліотеки. І любий жадаючи так може приходити на це мистецтво глядіти.
1: Ну, як скажемо, який час праці, в який час можна приходити? Час праці, я так розумію, бібліотеки, і час праці цього дому. Это з якої години до якої?
2: Час праці у нас по домові. Тут же, як в Лондоні, це бібліотека, то в основному дослідницький центр. Тут нема такого, що шмат людей заходять з вулиці. Тут люди по домові нам пишуть, і ми тоді домовляємося. Бібліотека керується волонтерами, які тоді домовляються про час, які є з тими, які приїжджають. І тоді ми показуємо бібліотеку, робимо агульну екскурсію, і робимо тематичну екскурсію. Нам, звичайно, ось на наш емейл, чи по інших каналах чоловік пише і каже, ось я приїжджаю в Лондон, хочу поглядіти бібліотеку, чи більш там конкретно. сюжет, ну я хочу паглядзець, напрыклад, маркі ці старыя мапы. Вось тады мы арганізоўваем гэтую, дамаўляемся пра час, і чалавек прыходзіць, і мы гэта ўсё паказваем. Так што такіх па сабе як бы гадзінаў няма, але пад мы звычайна платкова. Па-першае, у бібліятэкі заўсёды ёсць даследчыкі. Вось цяпер у нас якраз працуе даследчыца 2 месяцы. Яна прыехала з Літвы, беларуска з Літвы прыехала, яна вось 2 месяцы у нас працуе, так што як бы, ну, у бібліятэцы заўсёды хтось ёсць, але трэба па дамове гэта рабіць, так, каб людзі прыйшлі і паглядзелі гэтую калекцыю. І я кажу, гэта шырэй за калекцыю, там звычайна мы расказваем пра гісторыю бібліятэкі, як яна была заснаваная, што яна цяпер робіць, паказваем, робім такую больш комплексную экскурсію, але калі чалавек хоча штось спецыялізаванае, ось як у гэтым выпадку, то паказваем спецыялізаванае.
0: Варта яшчэ дадаць, што ў 26-м годзе Скарынаўка набыла вялікую калекцыю паштовых марак Беларусі, аднак яны пакуль не занесены ў каталог і іх нельга пабачыць звычайнаму наведніку.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 у Польши.
3: Громадянка Беларуси тяжко пораненная в Брянской области России. Отказанность за инцидент на меже с Латвией взяли на себе черные русы, названная лауреатка Нобелевской премии по литературе.
2: У студии с новинами Стась Дадырка.
3: 1688 день войны. Громадянка Беларуси отримала тяжкие ранения в вынику атаки беспилотника на грузовый автомобиль у Брянской области России. Пресс-секретарь Министерства замежных справ у Беларуси Руслан Воронков удокладнил, что женщине спотребилась ампутация конечности, уповедомляя Белта. Тем часом у Омску загорелся нафтоперепроцовчий завод, наибуйнейший у России. Предприемство находится за 3000 километров от Украины. И оно уже было атакованное в липене бягучего года, и тогда было змушенное припынить працу. Инцидент на мяжи Беларуси с Латвией. Отказанность за выпадок 6 кастрычника, коли узброенные люди сопровождали группу мигрантов, каб тые перейшли на территорию Латвии, взяла на себе парамилитарная группа «Черные русы». Як поведомлялось, это ж узброенные люди сами перейшли мяжу и поломали помежное обсталевание, расповедая украинский военный журналист Виктор.
4: Раньше ця структура майже не была помітною информаційному просторі Білорусі, але її активність різко зросла у вересні цього року, паралельно разом з інцидентами в прикордонних районах. І хочу сказати, що показовим є те, що домен сайту так званих «Чорних русів», за даними аналітиків, зареєстрований ще в 2014 році і обслуговується російською хостинг-провайдер-компанією «Регру».
3: Посилаючись на дадзеныя выведкі, український журналіст адзначае, що тих, хто перейшов білорусько-латвійську мяжу, гэта люди, які у будучым застануцца у балтійських країнах і будуть виконувати певні задачі, які їм замовять. Дадам, що латвійські парламентари сьогодні у терміновому парадку прийняли у кончатковому читанні поправки до закона об обмежаванні дзеянняў, якія пагражаюць нацыянальнай бяспецы. Паправкі прадугледжваюць забарону для дэпутатаў гарадскіх і краявых думаў наведваць Беларусь і Расію. Дагэтуль падобная забарона распаўсюджвалася на некалькі катэгорыяў службовых асобаў і работнікаў, а таксама на дэпутатаў Сейму. Большасць прадстаўнікоў прарасійскай партыі «Стабільнасць» не ўдзельнічалі ў галасаванні. Цяпер закон мае падпісаць прэзідэнт Латвіі. Тыдзень супраць смяротнага пакарання. У Варшаве у беларускім бары «Карма Крю» правялі гутарку на тэму «Смяротнае пакаранне ад Беларусі да сусветнага правага павароту». Перад прысутнымі выступілі праваабаронцы Валянцін Стэфанович і Андрэй Палуда.
5: Калі мы пра гэта разважаем, фармуецца думка ў самого грамадства таксама, што это не ок, што смяротнае пакаранне раскручвае спіраль ненавісці, што дзяржава ўзяла на сябе манаполію на забойства, в прынцыпе ўзяла манаполію на гвалт. І гэтым карыстаецца. Тым ліку ў рэпрэсіўных мэках.
3: Галоўныя спікеры адказалі на шмат пытанняў, гавораць удзельнікі размовы.
6: Безумоўна, то, што смяротнае пакаранне, гэта негуманна і неадэкватна ў 2026 годзе. Мы ж не дзікуны, правільна. Я, уласна, супраць яго.
7: Мы за жыццё.
3: Пасля сустрэчы адбыўся адмысловы музычны сет, раздаваўся памятны мерч тыдня супраць смяротнага пакарання. Нобелевская премия по литературе, присудженная Энн Карсон. Канадская письменница удостоилась узнагороды за смелую новаторскую литературную спадчину, якая у гульнявым диалогу с классичной традицией створила новые формы сучасной литературы. Такое бурунтование подає Нобелевский комитет. Энн Карсон, авторка романов «Аутобиография червоного», «Горко-солодки Эрес», «Нокс». Так само ведомая перекладами творов античных авторов. Наши новины доступны так само на сайте рация.com, альбо на аккаунтах рации, у соцсетках и мессенджерах.
0: Радио Рация. Гэта были новины, а зараз надворье.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, тэмпература паветра зараз ад плюс 14 да плюс 16 градусаў, вецер паўднёвы ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 13 да 15 градусаў са знакам плюс, будзе назірацца воблачнае надвор'е, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановний. Сьогодні 8 кастричника, четвер. Щиро жадаю, як вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, не глядячи на те, що на дворі вже тихо так псується, але тим не менш, до закінчення чергового працівного тижня тільки завтрашня п'ятниця засталася, принамсі з гетей нагоди. Можна пожадати вам видатного настрою до сього білоруської радіорації. Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз у гэты пізній час за стерном усё ще знаходиться, може бути, працює або добирається до пункту призначення. Ну, любим випадку, легко до приємного шляху, поважаємо, будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах.
7: Я біг зігзагом, протираясь празнотом.
2: Уже чується, що гурт «Зігзаг» уже співає для нас. Гэта верна прикмета того, що тягом ближайшої години будем бавить час допомогою якісної, приємної та цікавої музики на вольних хвилях. Далі для нас заіграють, заспівають Кейті Інстал, Хард Фай, Релікт, НРМ та інші. А вже літерально праз 4 хвилини почуємо з вами передачу з архіва Ніви виконання Яна Мордання. Він уже полістав тридньовик адмислово для нас. Одразу за їм для самих маленьких прогучать казки малышам і а 22.30 поводле білоруського часу прогучить передача «Затягнутая дрыгвой». Наші кореспондентки запрошають вас в Андроку по цікавих місцях Білорусі. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Белорусская радиорация.
1: Беларусь з'їжджає, мовить, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових владів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунок президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація. Ми разом.